0: لو پرانو نزلو نچو متھے جو سور نظر جی کمزوری کنز فالج بھی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مساج گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونے تو رابطے لئے 098-851
1: आशिक होंडा शोरूम आशिक होंडा मोटर्स में मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकाबा है।